Stand Our Ground, det var Third Week. Nå skal vi høre litt Jahn Teigen. Husk at fredag 21. august blir det da. På Kulturfabrikken skal han hylles av en dagspause. Og låta jeg har valgt i dag heter Gi meg fri.